0: ya sono una silla a dersi vai le jegi. Wood fali, wood fali. Sur jais emba, den sa avan fa wala nkwa de muru kel kamea. Ala kuzini, asan tu lena ki jaya nkuru aka wala nkuruma ki jagi inja wala. Ki jagi inja wala. Kut kwa, le azen kinna, le azen kinna nkona aisi lunga, aisi lunga. Isa aisi tima ni ala le azen kani jagila nunguni ngage. Nakure isa ikwa, darang jong kiridunga. Surin wengang garanga. Kure isa naman lo di kwengi alang kimale jabing it kiridunga si fia kikeng majirang. Yer mas botros na Yohana si ikwa, deem jo neski duwe baide ala korondu te katable waw nasin jwa. Al kure isa kwel alang jabing jamasi din tong le ami kikeng kwa. Ye jisi kisim pay iri kumu pali ye jisi kisim pay iri kumu pali alinjili njamaja Yahuza ala do gud kwa ale dek anga nama kibulu disonganta ule nyangana sen kwa kasi gisa ninge mbani adigis isa si ini ela na ibingo si donga a disonganta usi namas tulle enga ala embele isa majerdik le kilami namas yesi berebele alangisa fidawa yanga isi ni Liani ala yen kum alang ki arra jaben jama kamual isa was majira sen kwa ka entin sa soma ano nama uel alang ki bian kin jama si arra kam ni ala sura yu yung alaba isa si nama kinu durti yung ki ud ala du yasa ngi vi en yana ma yung kwa di enta asle di ki ala gi kasi kribet alang gi kasi kribet na yi alungan dong aya yen nama surunga si kidu sing kagile nama tok tok isa si kinu ya kalang isa nama sing kwa ye duwa di alaka lon abanas du unu nama yesiani isa nama nungle lon bawa nama yehuza iskariyo tisini nama sing kwa jiku leja anas dintari yage asajunga yehuza nama siki lon jawala nama nyanga alang kiengi sabaw nama kid arahanga ni asa yehuda njabin so jingo nama lonfin so yang isa nama bosa bawa nas balkan fia nama ngara na gud kwa si ini nama sing kwa kim bosa bam idin na duin surin loge lea nama skal kiwa kito wala bawa nama in kwa in sidok baba idin nas kwen kiwa loge alang kwa sunga ankuronga alang kwa sunga ankuronga unkinyal kabitan kira anga baba nga ning sopaho alang kibi anga rakaba duin ba ankurin li igded ba abido alang is bingosi duin suring wain walang longitia alang is bingosi dok duin suring wain wala longitia liani asa daranjong kagi wud kwa nima ki isa ura salang ana barka nga kawai kisang keridungo ni asa yeng kirgaya kingiba kuri isa ala jabin jam keridungo si kibut kwa angkami gud fali idi na dayin jab dok jaso dongi ala dayin talaj kawai gud kwa yahuda si gisanin kani gud kwa ka kamye ni gud kwa ka kamye na kami jabin dara kari dongole isa kwa alang katari ka alang gudem u longi jira
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة الله للإنسان ودي الحلقة الأولى تعال نعرف شوف قدر شنو ربنا حب الإنسان
2: كذا جيت لك كريا كذا كلمة اسمه على كوين سورا كين كانتي كوين سورا سراب نتوغو كويل ألان جيس بينازي ولا كويل ألان سبي ينغسي كلبام نا ألان جي كلمة اسمه إني نا ألان دين عرب أران نا أسان دوك بيو إسا كلبو bingase alge koel naman di ang unway. Alam bi tule bang main awunas ke juma kong. Dahil lompi, di tule yang ni alba ki ding dong antare kagila. Aljija, na kido kagila ding bayai nai kingasi nadin tari palitia nadin u algizi kingasi elanja isakaldo badge kilmanga simoge alji dying dorajang nando gizigi dongakanni azagis kwa kerangang wata lotogyang ete dying aldi alaki kanni alandeng ngirsingo dombare aksangalweye nongal bersataman weyanga oules kabe algis kingasi pulling gilong warkwang paliti ale nyanga alansi isakaldobun gutkwasi gut paliteng ni alaki ardenkau auna uradinga tsistabunkai di aldi alse enga au pulling gutkwan den jawli nadawenja ai enga is pul na bransas alguayengasi bogikawenge ai ange
3: paul na den jaru barnaba namakweli alang ila jaringisi kasi ite dien jowar kwanle asayen kwasi isa kaldabungut kawletiengi dem ekiyomle ila tasle nama ujitikenga na indeling yehudan tas kikwa kila asalomping bele akeiniba lotok kikeng tabungang alansi yengasi udonga jitanga na kikitonga keteringel yengkwa teanga na rianga keingi yenang kwelingi alankuon tari kawal yen namaskel ngingi alkaungi albas yen elabelesi kiwie yen nama kakire neburu kerle kenge ite ase yen kwasi lomping bele kawletieng